0: obi ko akwa wu ene no ne ba be kasafa ho ne ene ye be kasafa adwuma bi a wo ye a abi opahini bi wo ho ne wo fa wo adwuma kit wo fa se wo ye akwala na wo ko ye pehini no bi a oni ma adwuma no na wo akwala no wo hu adwuma na omo bo gye wo so e de atain na ma wo
1: Jesus
0: ene no ne ba be kasafa ho ne